0: שחוסיק איך פריט יוש לך כסלמן. שחי קורי, ויק אוכל קרצלך קוקיאק ובי ורי, מן קרצלך תח, מן קוקיאק תובי חונגוינק. שאני הרי קרצלך, הרי קוקיאק בי רידיוס, שקובן סיבניק צ'יוויץ' פריט יוש לך שרוש לבשל. מן רחו שיקתך, צ'רי אוך, קוקציבן צ'יוויץ' פווירי לוקוק אבל כאוש, צ'יקישול ריאי הצ'רשיק. רומל ריץ' צ'רי איש, שיוויתמח ורי, שקסרוק רידיוס. קטק קורי, סיבלך אוצו בניק כיבן ורי, קוק קונוכל רי אצ'לשיק, איח מסדוניה. קטקות, כקטה צ'יוויץ' אצ'לשיק, שקס שיבנה בה, קס ששנה באחוק פר יוציל. שיצוקוך איכיל פריחה מרי ללך כסלמל. רוק כשוק איל צ'צ'ו בניק רונוכל איצ'ק. שישצ'קון בה רוק רי איכב. חיחס אוכתכנינק צ'יוויץ'. רוק הוא ורי, רי איש, כוכיחון אוצלחי כסלמל רי. צ'יקיוויץ' רי ווינק צ'מאן אקוט איווק. קטי קורי, מנקוט חון ווינק רי, רחאו שיק צ'יוויץ'. אצ'לה שיק, ריאוך מנק קחתך, שמנקוט איווטם פקיווי רי אקאמי נקיב. מק אשווי ונימה חיחס רי אניק אחתך ווינק צ'יק, שמנקוט אקי יבל. רומל צ'ווי, ככוכו צ'רי חיסוס שקמק. קטי קורי, שקסטחו ווץ', שכוכי, ריה ווינק צ'קיוואר פרי רוציל רי חיסוס. רידיוס, כאוק אמו בינארי רוקריארי. רחאושיק קביח ורי, צ'יוויץ' בווירי וציח רי החושל. ריאוך וינק צ'קוך כסיק. ריאוך קונה רי תקצ'יק בתיק רי החושל. מנקוך נביח תרי, צ'קיוויץ' רי אקמינק נביץ' קוויץ'. רוקרי קוטבל צ'קויאנה רי וצ'אבל רי ארקנחל. רוקרי קוטבל צ'קויאנה רי וטום רידיוס. רידיוס קושולי ולוקרי. צ'יפריקה חולוק, רישקם רומל ריקריסטו, הרי ככסתך כגוצ'רי נבא. קטי קורי, אוך צ'ינא קורי, ריאוך וינק צ'אוך כסריק נא, ריאוך קונה כנק, כאמו ליחקיב ריקוק, איכוך גם בירי בווי תחסוץ, הרי שכגולך ריחאו של פריק יקי. קטי קורי, חנא קורי, וכגולם רוק ריחאו של צ'ובק איך צ'ובסק. צ'יאבה יצ'וקאב צ'י רובילום תקיוויב, רוקטק וצ'ומניק רי. מירה דה תסלוניסנסס קפיטולו 5. קטי קורי, פוויטק רי כחבל, פוויטק רי איך, מן רחאושיק תח כנציבן צ'יוויץ' פווי ורי אצ'לשיק. רי איש, איגוויתם צ'רי איך רי החושל, כפרי, חיחס חון אל האום, צ'כפה צ'אב. ארי תקצ'י, רי גוינק כקיביכנה, נימלך וציל, אמן קודקו קצ'קאץ'. שיפאווי כחבל רי, קצחנה פקיווי ריצל. חיחס תקריק אושום, קוריק רי אישוק, שקריל נאו וואץ' רירל. קטי קורי, מנקי קווינטה רי, כי אני מחי קוביק. קטי קורי, רי איש אצ'לשיק. מנק איש קודפה רי קאום. ארץ שרי חונק איכרי, כי שוריקה חיחס קופן חון אל הקאום. רומל רץ שאי הוא נוחל רי איש, איש שלקואל רי צ'ח סכיל. אישל כל רכיח, ריוך מנגוחרשת ריג'אב, אמנגורשת ריג'אב אומל, שחי קורי, רומל ורי, מוכוור בה, חיחס כי כיוון ריאניק אך תקווינק צ'ק, שני ג'וק כסלוק, אישכח צ'חיחי, צ'וויץ' ריחסתך. ריקי ווריק, צ'אב ריקי ווריק, אריקי גבריק, צ'אב ריקי גבריק. קטי קוט, ריוך, שיוכרש ריפקיח, צ'קקילה בקיב, צ'ריץ' ריחסתך. שקקו הובה, ריוקו ווירי כהוניק, ריוקו ווירי לוקוק אבל כאוש. שקקו הובה, ריוקו ווירי אי אבל, צ'רש ריקולו תחים. רידיוס מנגחו יאום תצ'וואץ' רי או יוואל. שני אוכו יאום, ארש כקריק, ריקולו תחים רומה ריקחו של חיסוס קריסטו. ששקמיק רומה רי נמלך תאוב, שקצ' רי אוך, ארש פונטנה, אוך כסליק, אום אוכו ארינק. ריאוך צ'יוך כסליק רי שוקריארי. רומל כוורי, רחושיק צ'קיה איצ'וקאב צ'רצ' רובילום תקיוויב. איצ'קיה כאמבל תקנוח צ'יוויץ', חיחס כיוון צ'י וכמקרי. כקטה צ'יוויץ', אצ'לשיק, כסעוס לך קיליק כיוונו. ריקי צ'קוניק, אקקוס שישול רי איש. רי אי הרי אקאמל תקבי צ'יוויץ' צ'וויץ' רחושל. איצ'רי אקיליק צ'רצ' רי מנעוץ תח. צ'י וויליך, רוק סיבלך לוגו אבל רומל קיצ'ק כגיבונו. צ'יקס למה הוציל צ'ישול, שוכוחי. قطاشی و چه چلاشیک چه قلابا ریشق کساش کیکوش چیا کیچوکاب ریشق شیبریب اکولک چیکوبا کیکوش ریشق کب کنیم کی بانم چه قلابا کنو خری ویناق قاشی ویده چه من کت خون کوتالیخ اوک اشل خون اتالال رومال خون اتالال چک آره نبی قاشی شک ایل رشی اوتیل چی روبیلم تقویب اچ رشی اوتیل چکش کنو خیل قسم هقل چیش کی کتاق قسچیش چاو رو گری دیوز پر نوخیل که بال پر نوخیل کالی بال چیش ملتیوشین چرچ ری دیوز اره واری او رای بال ری دیوز چی ویچ پری کریستو خیسوس می چوب با ری دیوش لخ اشلا بشیل می ویچ لخ واش ری خطق و سیپانیک ری قشه موچیخ ری دیوز شانه اره چی نیک آخ رو نوخیل خسو واش کتک گوری اره چی کلو خاچی که ری اوچ چی کلو ای ویب چی قیلا ایویب چرچ رو نخیلی چیل قس چی شوتیو شری سخ با ریو دیوز ری نیما لخو چیل کتک گوری رو نخیل ری اشک اسگوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چواش ری چیل چی کپا ری او پیتی بال ری قاوشل خیسوس کریستو ری اره ری کش سیکینک منگوک اشت ری او چیخ ای اره اره کبناو ناوی ری اچالا شیک شکوخه چیش چاوق چی تا پاقوی چی ریچ ری دیوز چی آخو نیما لخ رو چیل کی وچ کنو خیل ری اچلاشیک رو گونتیوش لخ چومانیک سی بلخ رو گرونو خیل گوانیما کینتا چی ویچ چی چی سی کیخ ویگوخ ری چی کی وچ کنو خیل ری ای اچلاشیک چی کنخت با ایگوک ریو تو قبری قهو شیل خیسوس کریستو ریو کب گوخ Shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouritokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, פאורו נוחל כחבל, רומל יווץ איש אצ'לשיק. חייחס רי קסוסוק איל, רומל רצ'י סיבלך, תכין קוקווי רי קוהוניק, אקיק אירי אילו קוקבל יקוש, איגו נוחל איש, אצ'י חוכונל צ'ישול איש. קטקורי, ריאוך קוני מלך כגחיל, איגו מל איש צ'כישול תקרי אקומונטיו שרש רידיוס. רומל רי איצ'וקאב, אירי איקוהוניק, בתקריק אש, איפרי צל שתכין קיקיו. Rumal kuweri, kukut narib, ri suki lalach ukat balci ri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arech kpetik, che ma rumal na kuwa, tahin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuki ri Dios, che kuya rik esh chikech ri ke yo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish, che ich ikhikhem rik esh, Kuyanari chiwech ri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, e ruk ri uchukab, pahunu huluk ak. Katekuri, kuk ahisak na kiwech ri manketam ta uwech ri Dios, ri mankeniman ta chrech ri utzlah utzik ri ahaushel Jesus. Ri e are, kakahisak na kiwech, Ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri uk ihil, eri uchuk abri ahaushel. Aretak chik pena pari hunk ir, che uk amik na, ri uk ihil kuk ri eutiosh lagtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uk. Hena kuri, pa we hunk ir ri. Ruk wa we chomanik ri, shokuhe ri uk. Kuchau piwi ruk ri Dios paro nohel kahbal. Arech rere utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ro nohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari ikohonik. Shahek uri rumal kuweri ri ubiri kaoshel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utokop ri ka Dios eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Riuj Katawiri Chiwech, Puwiri Upet Valdekaoshel Jesus Cristo, E Puwiri Kamulin Ip Rukriare, Mish Ujarek, Mishehi Wip Chuwach Hohuntak, Ukalehisabalu Wachri Ushlabshel, Chuwach Hohuntak Tih, On Chuwach Hungwurz Ibam, Chikisik Ishuwach, Ekibishik Chekech Ur, Eche Rumal, Riish, Kichomach Chiriuk Ihri Haushel, Jaspetinakchik. Matbak ohon winak kish subuwik, pahun hasu wachne, chushena kanok, kpakchish nari ikohbal, eku kalahisak narip ri itsela lahachi, riukohol risachpal ib, rihun chiare ri kulel, rikuwal isak narip, puir nohel hasu wach, shiruk amri ubi ri dios, onro nohel rik kehilashu wach, echekopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olival ri dios. Ekuk ut narib cheshas dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna chiri in shimbihwa weri chiwech aretakchi shinkuhi wuk. Katekuri ri ishiwetam kasri shimo winakri are kamikri arech kasku khalihesakna uwachri chibari ukahbal. We uchanimri awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri shakarek takchi kik amubiri shimo winakrech. Kukut ripri ri itsel. Eri akawshel kusachna uwach riare. Rukri ushut bal kyakik uchi. Ekuk isna tsih puwi. Are takchi kukali hesakna rip pari upet bal. Ri upet bal ri itsel. Kilitek nari rumal ri uchakri satanas. Kilitahikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kut bal emay bal. Heri hasronohel ri hostak hastak rech ri itsel. Chekeuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari, loko ebalalahuk ush, risaklahtzih, cheshkowine, chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ridios kutak hohuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atohtzih pakiwi konoher riman shikahtak, shikohon chrech risakalahtzih. Shane, Areshka huwach riitzel. Riuch, rachawshik chenim kikilwi ri dios, paranohel kakbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, rumal riachawshel, rumal rech che ri dios, chi pari umahibal ulok, shishusik ich. Arech kishkoltak rumal riushlabshel. E rumal lare, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsik. Shishusik ich, chrechweri, rumal riuslakatsik. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih. Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik ronohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech kas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuch kakubam rikakush chrech riachawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak uwach kuchtakan chiwech. Riish tahin kibano, echi kibanawa. Kakubam kakush chiare riachawshel. Kukutu riuberi iguanima. Chikapari ulokakibalu kush ri dios. Ekapari uchukabri Kristo. Katekuri, pari ubiri a hausel Jesus Cristo, kuchtakan chiwecha chalashik, Chitasai wip shrech ronohel achalashik, cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utrem bem tarizir, che shiwetamar ish che kukri ur. Rumal rech che utsretamashik ibanom, cheri ish rahaushik kitakri be, rehas shakaban ri ur, cheman shakta pasuwach kasleman shakabano. Shokuhe, mashakta lok, shiatahun kawa kumal riwinak. Shane chipakir chichakab, chuk chakunik. Shkakohoka chukab, eshuk kosek, arechman kotahun winak chishol riish, chikohun hasuwach kuyachkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arekakache, kakakot chiwach sheri uk, ukambal noch chiwach, arech kuhitarembech. Katekuri, aretakchi uk o chishol, uk o iwuk. Riuk shkia wepishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che riuk, shkatara kanil, shkatao tzichol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak. Katekuri, ronohel hasuwach kiok ilchrech. Parihawshel Jesucristo, kapanhun sikinik, ikkatach kech we winakri. Chichakun ba ruk hamaril, arech chi e are, kechagow rikigwa kikitiho. Katekuri di ish ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohung winak che mankunimak tawepishap, kakabih chiwech pa wewukri, chitzibah riubi, e arech keluk ish, chitasay wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, Rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rehaushel rihamaril, kyo rihamaril chiwech ronohel ig, eparnohel hasuwach. Kukuhit abari ahaushel iwuk, werutzili wachri, chipari nukap kelubiwi. Parinukap ri in, impablo. Areguari retal nukap, chikuk utronohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk. Riuto obri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik. Shech riare risipanik, riloqoq ebal kush, erinimlah utzil rech ri Dios tatshel, erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chkech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir kichsak, che mankot ukisik, ewere shas shui kupon kesh, emankot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrah wetakanikri, arena bekrah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utzlah anima, petinak pahun utzlah chomanik, Epahun kastihalah kohonik. Enikah winak, cheman shekanak tkang paweri, shekah panikah hos taktih. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtih chrech ripishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eahtihab chrech. Hinek ut, ri uketam chek, che ripishab shas utswi, we utsu kohik kabano. Katekuri, kaschnatak bachkech, cheripishap manchmantak rumalkech ri eustakwinak. Shanish banik rumalkech ri man erimaneltak, eri eachchohab. Rumalkech cheriman kekohontak, ri eachmakib, ri eare, cheketzelahuach ritios eri Dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanel. Rikemakun rukachi ishok, Ri eare, cheke kikayih ri winak, ri ehostak winak. Ri eare, ri makekohontas chrech ri tzih kukutik. ritzir che utz chunuachri utz lachzir, rechri uqichirri Dios cheri are utz lachub antachik, eritzir che shia chuechri in. Kimal tioshin chrechri are, ri shia ou chuechri in, rinu chukab, ri are che are di Cristo Jesús kahaushel, che in utz shinrilo, e shinusik ich arech kinushik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shin bihri itzel puwiri Dios. In banal kesh chrechri komon tiosh, in bil re, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, ri in, shkuitahu wachri numak, rumal rech cheri in, Manguetam tachronohel rishimbano, riin, ingashlan lahuinach chuachri kohonek. Katekuri, riusipanik rikahaushel, sibalach kohi wi wuk, riin, eshukohe heriri kohonek, erilokok ebalk ushrechri Cristo Jesús. Hastirnak utwetziri, eshastakalik kamukab, wekhik bashekub ishik, ri Cristo Jesús. Shpepawe uachuleu, chekikoloshek ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, werish bantahik arechchi pari in kokalahisah naberi ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkut bal chkiwech konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechri are, arech kokohi, rihunali kalah kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chech riare, utzalach taktih, chech are, riq ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo, cheat walkwal, ritzih shibish pawi che hunam benakruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalach barich och chabana. Qas chaqeqeba awuk rikohonik eri utzlach chomobal. Ek onikach che rumal che man shkik olta weri kuk shkibani tselpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinya chechri satanas. Arechk ketamach che man kikibihta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios, kas chitsonokba, chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach kasleman rukri Dios, echekas takal chkihri uch. Aregua weri, rikas utz chuachri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayebal riare. Riare, krakkyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ochwinak rukri Dios. Chare di Cristo Jesús chehunachi riare. Shuhachrib arechun tochbal kech konohel riwinak. Aregua ri utzlach katbal tzig. Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtih, ein apostol, riin kimbihri sakalachtih, mashata imanaltih, riin inachtih chkechri man ea judiostah, chipari kohonik, echipari sakalachtih. Atekuri, riin, kinwach chechini malach konohel winak, chechawbaruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sakba, Rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohoba rikatsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib, ruk rikatsiak. Makipach uch rikiwi, ruk antakpuk. On ruk helikalak takabak, on ruk utsalak takpahyu. Shane chikatsiakik kib, ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib, Chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chik yari tihonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubih, shakha e chok chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukudun chechri tzih. Shokuhe cheri are kubih hun pishab chechri achi. Shastrahaushikui cheriare, mankot hunzir kubir. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam sh subik, shanareri shok sh subik, eshuban rimayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanah parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihunche krah kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlachchak. Shahekuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rahaushik, utzkuk riwinak, utzkikulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzik. Mankutik tari amaha. Mang akchohtah. Rakhawshik che kemel winak. Akchukul riutzil. Mang areta kulokok egripwak. Rakhawshik che utzalak akatal tzik parirachoj. Ekubuno che ri erral kwal. Kenimanch rech riutzik. Khachari takal chkik. Rumal rech. Wehun. Makot katal utzik parirachoj. Lak kukuwin kuri. Che chupanik utz. Kukri komon rechri Dios. Rakhawshik cheriare, manhunk akwinakt bari kohonik. Rumal rech cheweheri, weneri nimal kukowinch rechriare, eriare kbe pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utzkikil riare. Arech man getzalak tawwach, echeriare, man ketzakt pari khetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, Rakhawshik eustak achihab, kikik ol kitzih, man kikitih tasibalak amaha, e man itzeltak kikiban, che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, we man kotkhun itzel kilitak chkech, kia bari chkech richak rech diakon. Ri ei shokib, shokukhe ri eare, rakhawshik che eutz, Makibih ritzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzih. Riediakonos, rakhawshik cheshahun rikishokil. E utzalak katal tzih kikiwan chikishol ri eralkwal, e parikachoch. Rieare, che utz kikiwan pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik church ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaswe yemwi, chianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rakhawshik cheri at, awetam rikas utzk aslemal pari rachochri Dios. Chiare rikomon tiosh rechrik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzik. Genakuri, nimalahubantahikwa riawatalik chrechri uk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Sukbashik pari ushlabshel, shilitahuwash kumari e angelip, shiaubishik chkech rihetak amak, shkohon ri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushlabshel saklahubishik kubir, shipari isbali ri wachuleu, ekonik ahwinakri, shakikipak chihna uwachri kohonik. Ekiki hat ihna kibri, ruk hostak ushlabal, eruk tak utzihrik ashtok. Rumal rech che utzki kitari, rikitzihri keb kibarak tak winak, che ti omrik aglak chich, pariki chomabal. We winakri, kikik ilri kulanem, kikik ilri getakwa, che utihik rik shpan rumal ri Dios. Earech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech, che runohel rigastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at hun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, Cheriat aternebem, Hechasat hun utzlachti hoshel, chikishol nimalach konohel. Katekuri, rihetak tzich che rech we uachuleu, erihetak molom tzich, chekechri rihetak chuchuib, chabachchichba uach, chakohoba achukab parik aslemal rugri dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rugri dios, utzrech ronohel, Rumar rech sheruk amri chinik rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasigna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kajukab rumar rech chik ori kayeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel chenima la konohel, e aresi balak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutu baweri. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rechche, maha katri hobik. Katekori chabanaba, athun wach bal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukriak asleman, rukri loko ebalak ush, rukri at sukil barrohel. Chiaretak chi maha kinoponawuk, chatok ba il. Shrech usik ishik uwachrits ibatalik. Shrechri pish banik, kukri winak, ichakutu bari tzich kiwach. Matsokopik bari usipanik ri ushla bashel, uye om chawech. Rish yatak chawech rumar ri tzich, rechun kashel u tzich ri dios. E rumal cheri ekarihab, shikikoh kikapawi riat. Shuk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzir. Kas bachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib at ri, eke akol ri, ikikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rik tata, rukk esh tak tzir. Chabih bakeb oshib tzich chrech. Hacha chrech huntat shel, echkechri eakohol, chbna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri erichtak chuchuib, hachahas enanashel. Echkechri alitomab, hachahas eawanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral. Ongek orri takumam, rakawshik cheri agalap, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri ekachalal. Echiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, ri arek orri reyebal chrih ri dios, echipakih, Echichakab kchauruk ri dios, echikchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri, rimalkan ishok che shui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riareri. Shupakchiknak uri, Ri ukohonik, esibalah itzel china chuach hun chemankot ukohonik. Pareki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab, eche eri shokil shahun chia chikanak. Rahaushik, che riare kukutu che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri eral, uts kik ulashik ri winakupanom, sheuchah ri etioshlak takwinak. Shuban riutzil chikech riwinak, chekirikomuk esh e utzuk aslemal paronohe. Rie malkan che maha erihab, matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumal rech, rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huach ri Kristo. Rie are, kakahke kuli chihumul, shahe kuri, kokat baltzih pakiwi. Rumal rech sheman shikik oltak, Rishikia kitzich chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak ot hun has uwach kikibono, kebe parunhel takha eman shuitak cheman kot khunhas kigibano shane shokhek eok cheubanik siblakhzir kyok cherilik e cheunimik kip pariman kota kech chech e kyok che ubishikri hastak cheman utsta riin arekuar cheri emalkan chemaha erih chikibana chiba humul rikik aslemal chikohiba kalkual chikibanaba patbaltsih parikachoch shaheriwa rikikulel mankuintari kubihuntsih pakiwi hinakut ekoe hujunchik chek ochiruk risatanas wek ohun ishok chek o ukohonek katekuri kohun malkan ishok chikisholri erachlal chichupanari utsil chrechriare arechman kuyat hun ekan chikech rikomontiosh ishaheri rikomontiosh kakuinri chikili shikri qastighi malkanib riqa rihal che utsubanik kiban rikichak utsri che eare kamul kitokbal kikiriko echechweri shasare enaperi kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik ekikik utritzir ritzibatalik hewanek ubih makok batzap ibaluchi ri amaguakash che kupoch ritriko shokuhe riachchak rajaushik che kori tokbaluchak chakohobari tzih kibish puwihun karrihal we ekep on eoship winak kebinik ri eare che kibish ritzih pakiwi che ayaha chikiwach konohel arech rienik achchik kukuhi kishibrikil ri in kinta chawech chuwach ri Dios chuwach ri Cristo Jesús e chikiwach ri eustak angelip e chaom kas utsubanik chabana we pishapri e shakarema wilori kibantahik ri winak shakaninak makoha ab puwihun winak chakoloa wib e maya awach ruk riumak hun winak chik atchakcho hukolika wib chabana matik chibashak utukel horon chatihabari amaha chechri apam e chechri hetak ayabil chichanim wa kilitahik rikimak e hohun winak aretak chimahak ban katok tzih pakiwi katekuri rikimake hujunchik chikate matam kilitahik riheli kalahtak kbanik shas kilitahwiri katekuri wek ori man ustak kakabano manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikip ruk hunahau rahaushik nim kikilwiri ekahau arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzih katekuri rieko gahau chek o kikohonik maketzelah ba kiwach eare rumalrech che kachalal kip chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna rumalrech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios rahaushik cheriat kaya ubishik eka kutwari wek ohun winak kubih hunchik tzih ema kakanah kan taruk wetzihri Riutsire kahushel Jesus Cristo, che juntzir che are, rik berruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mankotu noh bal. Shane are kutsukuchnik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuchri choh, ruk takritzir. Rukweri, kperi tzel takrayibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal puwiri winak. Rinimal ahtak choh, che mankotu kisik. Ewari, chikechwiri winak, chimang ustak kichomabal kolik, e chirimang ek otaparisa kalakzih, ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chimakrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang otchun hasuwach shakak amulak, chuwach wewech uleo. Shokuhenak ut, mang ot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom ri. Ri eare, siare kakak kosi balak ki kinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisi balak itzel rayibal eweri, ke uk amobi, ri winak pari uchupik kiwach. Rumal rech, che ri urab ronoher itzel, Areri lokok ebalk ush chirih ripwak. Ek ohun winak. Che shiki lokok eh ripwak. Nachshebewi Shrechriki Kohonik. Rikalma Shmayowik Rumalsi Balakesh. Kategori Riat Chiatachi Atrechri Dios. Chatelubik Ruk Anim Chechweri. Arecha Wakotah Risukil. Rikaslemanik Rukri Dios. Rikohonik. Rilokokebal Kush. Rikochonik. Rikial. Utuch Ohishik Chabana Richo Rechri Kohonik. Chapochik. Rihunalik aslemal riat sikimwi, eche shahik ibar yatzir, shirich chigiwach sibalahuinak. Riin kintacha wech chuach ridios, riare eche kuya riak aslemal nimla konohel, eche wach ri Cristo Jesús, chipatakuk hil riponcio Pilato, shukut rihun utzlah kutbal, chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik riakahaushel Jesús Cristo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patakrik ir, chechikom kanak ri uslach rech. Erisha hunchi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahaushel kechri e ahaushel. Ri shuiare chek o hunalik alach uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Shimankot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chechriare. Rikihil, Richukab Alil, Chubekir Chubesak, Amen. Chikech Riek Inumab, Rechwe Uachulevri, Chabih Bachikech, Chimankikiban Takat Baltsih Pakiwi, Rienik Achik, Chiparikiban Takikulokri Eare, Mankikubata Kikush Rech Riketak Inumal, Chekharubik, Shanare Chikikuba Kikush Chrihri Dios, Riare, Chesibalak Kuya Chikech, Ronohel Hasuach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil, chikino marba ruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok ri hunalikalak kasleman. Ayum, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ri tzir. Chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rech tari kohonik. Shukuhe, chakila awib chrechri kulelan tzir kuban riman tzir tak nohinik. Ek oni egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalaj walkual, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aritakchi, chipakih echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aritakchi, natak chwechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arich kinoh chrech sibalak kikotemal. Riin, kin mayow chechri unatisashik riakohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki par ranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash rikabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzir rikahaushel. Chekeyana ubishik. Ong matkishba chwech riin, che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba wuk, parikesh rech tokebisbal uwach riutzlachzir, ruk riukab ri Dios. Che shuhuk olo, Eso husikir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachakri uch. Shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús, aretachi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk istik puwiri kamikal, e cheshubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal riu salakzi. Riin, shino kisashik, in hunachak chech we utzlachzihri, rehasinach takon zih, in apostol, e in nimalachachtich rech, rumal kuaweri, riin wetamuch ihik wek eshri, katekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheri in kaswetam, hachin rishin kohon chrech, eri in chi utzwiri king chomach, cheriare, kuin re, kuk olri nuk olival, chikapari hunk ignari. Kas utsrilik chabanaba riusuk iltak rinutsih. Puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato. Utsuk olik chabanaba rik olibal ya omchkech. Ruk riuchukab ritios lakush labashel. Cheshas hekelwi kuk riuk. Riata wetamchek cheriwinak eak Asia honohel chingip achih. Echkishol ri e areri kori fijelo. Ri Hermógenes. Ri Ajaushel, Chpashba Riuk Ush Chkech, Ri Erachlar Rionesiforo. Rumal Rech, Cheri Are, Sibalak Shuyanu Chukab, Eman Shikisht Chech Rihetak Chich, Che Inuhat Impache. Katekuri, Aretak Chish Pepari Roma, Ri Are, Shinu Tsukukeh, Echi Shinu Rekwi. Ri Ajaushel, Chuyabari Logo Ebaluk Ush Chrechare, Chuach Riajaushel Pari Hunk Ihre. Atekuri, Rino Patanashek, Shuban Riare, Chuech Pari Efes, Riat Utschina, Retamashek Waweri, Chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Atekuri, Riat Atualqual, Riat Chatkolba Pari Uchuk Abriu Sipanik Ri Cristo Jesús. Ritzirche, Shawetamah, Chas Rumal Wech Riin, Echkiwech Sibalahuinak. Chayaba chkech ejun yachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rik esh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh, mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk asleman wekasi, arekrah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chek chakun pari estadio. Riare, Chaganik shui we uts, uch ohishik shubano, hejas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ritikon kiakek, arena beik ya chech, rihunachak, chesibalach shakunek. Chachop oba ri hastak, cheri in kuakimbir. Katekuri, riahaushel, kubanari, arechri at kachop runohelweri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo. Shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cherihal ri David, jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inkopari kesh, chihacha in hun ahbanal kesh, inkopache ruktak chich, katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kopache, rumal kuwaweri, ri in kinkir onohel kesh, rech tokobisibal kiwach konohel ri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, Ruk rihunalikalach ihil. Kasihnak ut. Wetihri, weri uch shukam ruk riare, shokohek oriak asleman ruk riare, weruk kachukab. Kukanakan ruk riare, shokohe, ukahawinelri ruk riare, weri uch, kapakchi riare, shokohe, kukupakchi nari riare, weri uch, kuban keprikatsi, riare, mankuban kepriutsi. Rumal rech che man kupakchik tari riutzik. Chabih ba humulchik ronohel weri. E chabih ba chubach ri Dios. Che shas man kuhiwi rich ohruk takritzik. Che shuik kowin chikisachik ri ketowik. Che banaba ronohel arech riat kas at utz chubach ri Dios. E che riat man kot hun khasuwach che kresa hak ishbal. Shani kas at hun utz rachchak ritzik che saqlachzik. Ritzih che mankota ucholach ruk riqa kohonik, chapakchi hubik, Riere, chequibir wetaxigri, queberi pariman aslemalta rucri dios. Catecuri, riquitig, cuban esri ejerijas juntabil rich rigatsumal. Riemeneo, erifileto, ejunac utchquechwe eare ri. Riere, nachebewi, chrechri sacraxig. Aretachi kikikiba, chiricastahibal, chibantahinachig. Shahikuri, shikibank eschrechri kikohonik, ejunta quinak. Katekut, riutslahut ikbalil, cheshukohri dios, shaskowi rinimala huchukab, eshasti ritalik, ruktakwetzihri, ria havshel, retam kiwachri ewinak, echupakchihba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubiria havshel. Pahunimalaha, mashuitek ok anpuktak kolbalri. Onsakpoktak kolbal. Shani shokuhe, kohunri, che kolbal. Onshokol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik. Ikochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinakuri, wehunwinak makot hun makah kubano. Cherishimbih in. Riare, hun utslak lakri. Tioshlak lakri. E utslak lakri, chuachriahau. Ishas utzwiri chrechronuhel chak chuachriahau. Chatani mahok chuachri hetak urayibal riak oholil. Chatsukuhba risukil. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rihamaril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalakanima kikibihri ubiriahaushel. Chapakchi hubik richuh eriman uslak chomabaltak. Riat awetam chewiri chikakamu bi parichuhil. Atekuri, rajaushik cheri upatani hel riajaushel, chimankuch uhartag. Chane rajaushik cheri are, keukulah konohel riwinak. Kukutritzig, e kukoch rikesh. Rajaushik cheruk, chuchuhil kyahanch ketre eukulel. Rajaushik kuchomag, cheweneri dios kuyana, chikecharech, kikikesh kip. Ewenek ketamag nari isaklaxig. Ewenek itzalig pahun utzalag nohibal. Wenenach kek ohiwi, chech riuk atrik ashtok, che euts abimri eare, pache, eche each patanihil chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chebanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak keshk petik. Riwinak, eshu iri. Kberi riro ebal kikush shrihripuk. Kikibih ni malak taktsihri. Nimlakri kikibono. Sibalahi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari riutil. Kibanari riitsel chrechri dios. Mankot kanimari. Mankot loko ebal kikushri. Kikibihri sibalahi tsel. Mankot hunutsilri parikik eslemal. Mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrech riutzil. Ekoholtak tzig. Kikikikiba tzig che man tzigtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachiltari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibak tzig riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib. Chegat be kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekok chotakha. Eke chublin ri, chikiwach riman e ustak ishokiptak, chek osibalah kimak. Kosibalah hiteltak kiraibal, ekatekori, ronohel ir, kikitihok kip, echimak ekowint chrech, retamashik risaklaxir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri eare ri, kechohin ruk ri saklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonik. Katekuri, mangnachtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil ri ekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzir. Parinuk aslemal. Parinu chomobal. Parinu kohonik, parinu kochonik, pari ulok ebal nuk ush, pari nuchukap, pari inokatalik, pari kash shpepanuwi, pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Reines ibalakesh shpepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonuwach chuwach ronohel. Gerina kuri.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chipari.